Da har vi lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Dag Eivind Noreid, han var dagens andaktsholder. Serien, den produseres av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.